0: ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁ
1: 人工民间家吧，人工有操团结节决定设备，来电来主写一把人。三家电给今天打工组织谢谢做出组年，人年员工家做了香油呢，打工谢谢写把当。

ཁོ་ཅོང་ན་ཟེ་ན་བི་ཡེ་ལོ་ཡི་ལ་ཁོ་ན་ན་བི་དོ་ཏ་ཅི་མ་གོ་ལོ་ལ་ན་དྲ་བ་མི་སར་ཁེན་གོ་ནེ་ནམ་རུ་པོང་པོ་ཆུང་ཆ་ཆག་པ་ཏི་ཁེ་ལོང་འཇོག་ད་བ་ཏེ་ཟོ་ཁེན་ཡོ་བ་ཁ་པ་ཏ་དལ་ལོང་ལོང་པོ་ཐམ་ཅི་ཟམ་པ་ལ་ནམ་རུ་དེ་བ་ནི་ཡེ་པོང་པོ་ལ་ནམ་རུ་ཁེ་ཆུང་ཆ་ཆག་པ་སར་བ་པ་ཏ་ཏེ་རོང་འཇོ་བ་ཤ
Terrain la shame bole and day, dam bole and day, nam gatting de shaye ne shaye ne. Tadu jagara an choche, an choche, Sunday sang o mahina, mahina.

ཡང་ཅོབ་ན་པ་དད་རིག་གཟང་ཁོ་རི་ཉ་ལེན་ཅིན་ནོ་ཡིབ་པ་ཕ་མེ་ཚ་ཏི་དང་ཡིམ་ག་གཟང་རོ་མ་ཡ་ཏོང་ལོ་ཡི་ཆུང་རི་ཞིབ་པ་དང་ཡིམ་རིན་ཅིན་རོ་མ་ཡ་ཏོང་ལོ་ཡི་རོ་མི་ཚ་རབ་ཞིབ་པ་དེ་ཉི་ཏ་རེ་ཞིོ་བི་ཅོབ་ཟོ་ལོ་ཡི་དེ་ཉི་ལ་གཀ་པོ་ཞོ་ན་ང་ཚོ་ལ་ཁ་པར་ཇ་ནི་རེ་ཁོ་ཞི་ཆོ་ལེ་རི་དང་ངོ་
Jin Jokoni Gongge.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི སེ ཁང ཁང ཡོང ས མཉི ལ ཆ ཉང ཚང ཐང ཅུ ཟ དང ག ཅེ ངོ ཅན ཅར རེ ཅ ད ཅི ཆེ ཅ གེ ནམ ཅ ང ཅ དང ང ན ཐིན ས ལ ཤུ ཅིན ཐེ ཅི ཅི ཚ ཅེ བེ ཡེ ཅིན ན ཐིན ཅན རེ ཅུ ར ཅེ གོང རང གེ ཐ ག ང ཅ ཅེ ཐོར ཏོང སེ པ དང ན ཡ སུ པ ལེ ང ན ཐིན ས མ ཅ ཅེ ནིན ཏིན ཁེ ལ ཤུ ཅིན ཟོ སེ ཐ ལ ད ཅི མ ཅེ ངེ ཅེ ཉན དེ ར ཅ ག ར ཐོ བ ཟ དང ག རེ ཏིན ན ཅེ ཅ ར ཏོང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང གོང་གར་ ཏ་ཅི་ཅན་ཡུན་རེལེ ཆོ་ཚལ་ཐོ་བེ ངེན་ཏོ་མོང་བོ་ཡེ་པ་དེན་ན ཆོ་ཚལ་ཐོ་བེ ནེ་ཏ་སོང་ཡོན་ན ངེན་གོང་ཟ་ཏོང་ལ ཐང་ཡ་ཆེ་ཏོ་པ་ དེ་ཁར་ ཆོ་ཚལ་དེ ཉིན་ཚ་སན་ཅི་ཅི་མ་ཏོ་པ་ལེ དོང་ཆོ་ནོང་ག ང་ན་ཐིན་སམ་ཅ་ག་ཅི་ཐོ་ཏོ་པ་ལེ ཏ་ཅི་ཡུན་རེ་ཆེ་ཅན་ནང་རོང་གར་ ཤུ་ཅིན་ཐེ་པ་རེ དེ་ཏ་ཝ་ནེ་ཚལ་ལ་ཐུ་དུ ཉན་སོང་ལ་ཅ་ཅེ་ཅ་ཅི་ཏིན་ཅི་ ཡོང་ཅར་ཏ་ཅི་ཅི་གུ ཁ་ཏེ་ ཏ་ཅི་ཅེ་བེ ཡུན་དེ་ཉི་ག་ ཅི་ཚང་ཡན་ཆེ ཐ་ཚལ་མར་པོ་བེ སོ་ཅུ་ཅི་གུ་ལ དེ་ལེ་ཡིན་ ཏོ་དོང་ད ཏུ་ཅེ་ཅི་དུ་ལ་ཟང་གོར་ཅི་ ཏུ་ཏ་པ་ལེ ཏོང་ཆ་ཏ་ཀར་ཏོང་ གེན་དམ་ཅ་ང་ཅ་སུ་ཅན་དུ་ཅི་ཅེ་མ་ཏོང་ ཏོང་ཆ་ག་ཅི་མར་ཅ་ཅེ་མར་སོང་ལེ ཏ་ག་ག་ཅི་ཅན་ཏོར་ནོ་རེ

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumbula, tsirek medu nambacha.
1: Tsenlop parji gachara di, jadara mushu lamban di.
2: Zhonam tsuo gongkansa. Tata cheji sengko tsubi, linchen dana. Pyo yung lungchen nyenchen likon, kanke lungchen jia, jiri linchen. Tsenlop gachara linchen shi. Nga linchen di, zoshen wanda junyi. Dirink linchen na, ཁྱི དང གི ནས ངོས གོ གྱི དང ཤེས གུ པའི གོ དང ཁྱི ཐུང ཡི གོང ཤི ངེས པ ཁ གི ངོ ཇོ ཤི ཅི དང དེ ནས ལང ཁོ ན དེ གི མི ཚོ ནས ང སོ ཅི མེ པའི གོ སོ ན དེ ཁ སོ ཅི ཤི ཡི ཡང ལ ཁྱི ཐི ན དེ ན སེན སོ

0: ཇུ ལམ བ མང ན ཡང
1: དེ ཉན ཇུ ཇུ ས བ ཇུ
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུ ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང བ དང ཁོ རེ ཇེ ཅན རོ ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ རེ མ ཏོང བ ཁོ རེ གོང གར ས མ ཡེ བ ཅི ཤ ཇེ གེ ཆེན པོ རེ
1: དེ ཇུ ང ཅི ཇེ ཇུ ཇེ སོང ལ སུང ཇུ ཧུ ནི རོ ལ དེ ཡ ཏ ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉན རོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཉ ད དེ ཇེ ཇུ ཇུ ཁོ ཡོ ཅེ ཁུ མོ

ཁྱི ཕྱད མི རབ ན པ སོ ལ ཀ ཀྱི རོང གཟག ཏན ལ རྒྱལ བོ རྒྱ ཀ སྐོར ཁྱི གོ དང ནད ལམ དེ བྱ ཡ ཤ སང ང དང ཐ རན ཟི ཐ ཨང ཤེ ལན ཀར བོ ཁ དེ བ སོ དུག སེར བ དང སོ ས ཀན རི བོ ཀ རྒྱ ནུང ལ ཕྱ བ ཐེ ལ རྒྱ ཤེ ཕང རྒྱ ཤེ དེ ལམ དེ དེ ལན ཀར ཁ སོ བ ན པ ཏོ ལན ཐ མེ ལན ཐ ཕ ལན ཐ དེ ཐ རོང བ ཉི ཁེ དེ ཁོ རང ལ སར བ ཐ ཀ རོ ཀ ཁོ ནང ཁ རང དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས